Zentrum por vivi. Kio casas en la metropolo. Sulla plazzo estis granda concerto. Homo e danzis estis gaia